0: جب وہ اپنے پیٹنٹ کے حقوق کی تجدید کرنا بھول گئے تو سب سے پہلے چین اور جنوبی کوریا میں تیار کی جانے والی سستی تقلید نے مارکیٹ کو بھر دیا، اور پھر مقامی صنعت کار ہر ایک ملک میں اپنے اپنے برانڈز کے ساتھ نمودار ہوئے۔ ویلکرو ٹیپس جو آج دنیا کی سب سے زیادہ کار آمد ایجادات میں سے ایک ہیں، ہماری زندگیوں کو آسان بناتی ہیں، نہ صرف کپڑوں یا جوتوں میں بلکہ سجاوٹ کی مصنوعات سے لے کر دل کی سرجری تک بہت سے مختلف شعبوں میں یہ دیکھی جاتی ہے۔ آئندہ ہفتے تک اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
1: اہم ایجادات۔

سامعین، یہ نشریات آپ کی خدمت میں شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز پر صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی تھیں۔ اب ہماری نشریات کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ مجھے اور ارسن آئے دمیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔

يوم كنا ركشي أفريكا. Kusantar Houthi da Al-Shabab wani sabon fannin barazanar tsaro mara daidaito a tekun Bahar Maliya. Bayanan da aka samu a watannin baya game da faɗaɗa hulɗa tsakanin ƙungiyar Houthi da ke Yemen da

0: معزز سامعین کرام، السلام علیکم، یہ صدات ترکی ہے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 16 ستمبر بروز بدھ ہے، اس وقت انکرہ کے مقامی وقت کے مطابق سپہر کے 3، پاکستان کے وقت مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت مطابق شام کے 5:30، اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔
1: سامنے نشیات کو شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترکسات 3 ایس اور 4 FS میں ہمارے موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔
0: آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں ہوں گی، اس کے بعد سلسلہ وار پروگرام فلسطین کی تاریخ اور پس پردہ کہانیاں اور فیچر پیش کیے جائیں گے۔
1: سامنے ہمارا یہ پروگرام حسب معمول خبروں کے خلاصے سے اختتام پذیر ہوگا۔ آج آپ کے میزبان ہیں عمران اوپل
0: اور صغیر احمد۔

0: خلاصہ سماعت فرما لیجیے.
1: وزیر خارجہ حقان فیدان نے اپنے دورہ شام کے ضمن خارجہ پالیسی کے حوالے سے اہم بیانات دیے ہیں.
0: ترکی کے وزیر خارجہ حقان فیدان نے اپنے حرمت سے محفوظ بلا تعطل اور آزادانہ آمد و رفت اور جنگ سے پہلے کی

0: دفاع سرکار نے ایک مشترکہ بیان میں اعلان کیا کہ فوج نے رفع بریگیڈ کے کمانڈر کو نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ حملہ روا ہفتے کے آغاز میں خان یونس بریگیڈ کے کمانڈر محمد عبدالسلام الیازوری اور دیگر اعلی عہدیداروں کی ہلاکت کے بعد سامنے آیا ہے۔ نتنیاہو اور کارز نے کہا کہ اسرائیل کا پیغام یہ ہے کہ حماس غزہ کی پٹی میں اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی۔ کارز نے ایک الگ بیان میں آپریشن کی کامیابی کی تعریف کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ نتنیاہو کے ساتھ مل کر ان کی وضع کردہ پالیسی بغیر کسی سمجھوتے کے جاری رہے گی۔ فلسطینی ذرائع نے بتایا کہ ابو عبید نے رفع بریگیڈ کی کمان مئی 2025 میں اسرائیل کے ایک اور حملے میں ہلاک ہونے والے سابق کمانڈر محمد شیبانہ کی جگہ سنبھالی تھی۔ یہ کارروائی گزشتہ ہفتے کے دوران اسرائیلی فوج کی جانب سے اعلیٰ فلسطینی شخصیات کو نشانہ بنانے والا چوتھا ٹارگیٹڈ حملہ تھا۔
1: یہ خبریں صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارک روبی نے شامی وزیر خارجہ حسن الشیبانی سے علاقہ سلامتی دونوں ممالک کے مابین تعاون اضافے کے حوالے سے گفتگو کی۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان ٹومی پیگوٹ کے مطابق روبی نے شامی اقلیتی گروپوں کے مسلسل انضمام کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے عالمی اٹمی توانائی ایجنسی جو جوہری سرگرمی کی نگرانی جوہری توانائی کے پرام استعمال کی ترویج کی ذمہ دار ہے سے شام کے تعاون کو بھی سراہا۔ شامی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا اس بات چیت میں دونوں ممالک کے باہمی تعلقات انہیں فروغ دینے اور تعاون مضبوط کرنے کے طریقوں پر بات چیت ہوئی ہے۔ بیان کے مطابق الشیبانی کے ملک پر عائد پابندیاں ہٹانے پر امریکہ کا شکریہ بھی ادا کیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اس دوران خطے کی صورتحال پیش رفتوں کے ساتھ ساتھ سیاسی اور اقتصادی دونوں سطحوں پر علاقہ استحکام کی حمایت میں شام کے اہم کردار پر بھی گفتگو کی گئی ہے۔
0: اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سربراہ وولکر ٹرک نے کہا ہے کہ غزہ کے کئی علاقے جہاں اسرائیلی افواج تعینات ہیں وہاں بلڈوزروں کے ذریعے مسلسل تباہی مچائی جا رہی ہے اور ملبے تلے دبی لاشوں کا کوئی احترام نہیں ہو رہا۔ وولکر ٹرک نے بتایا کہ وہاں سے ایسی باقیات نکالی جا رہی ہیں جو بظاہر پورے پورے خاندانوں کی معلوم ہوتی ہیں، اور جبکہ انہوں نے متنبہ کیا کہ یہ ہولناک انکشافات محض ایک شروعات ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے جاری قانونی کاروائیوں کے پیش نظر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے شواہد کو محفوظ رکھنے کی ضرورت پر زور دیا اور مطالبہ کیا کہ بین الاقوامی تفتیش کاروں کو غزہ کے تمام حصوں تک رسائی دی جائے۔
1: روس کا کہنا ہے کہ خلا ہتھیاروں کی دوڑ کو روکنے کے لیے فیل فور ٹھوس اقدامات اٹھائے جانے چاہیے۔ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زہاروا نے امریکی فضائیہ کے سیکرٹری ٹروائے مینگ کے بیان کے ہمیں خلا میں کنٹرول کرنے کے لیے لازمی ہتھیار موجود ہیں پر اخباری نمائندوں کو اپنے چائے سے پیش کیے۔ زہاروا نے کہا کہ امریکہ اس معاملے میں تخریبی پالیسی اختیار کیے ہوئے اس کے منفی نتائج نکل سکتے ہیں۔ انہیں زور دیتے ہوئے کہا واشنگٹن اپنے تنگ نظر مفادات کے لیے خلا میں ممکنہ کسی بھی مسلح تنازع کے انسانیت کے لیے تباہ کن نتائج کو بالکل نظر انداز کرنے پر تلا ہوا ہے۔ یہ خلائی سرگرمیوں ممالک کے خلا پر تحقیقات کے مواقع کے لیے خطرات بھی تشکیل دیتا ہے جو کہ کرہ ارض پر متعدد سماجی و اقتصادی مسائل کی راہ ہموار کرے گا۔ خلا میں ہتھیاروں کی دوڑ کو روکنے کے لیے فیل فور ٹھوس اقدامات ہونے چاہیے۔ ترجمان زہروا نے خلا میں ہتھیاروں کی تعیناتی پر پابندی کے بارے میں مذاکرات فوراً شروع کیے جانے کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے۔
0: اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ یمن میں حکومتی افواج اور حوثیوں کے درمیان لڑائی نے ملک کے اندر 1,00,000 سے زیادہ لوگوں کو بے گھر کر دیا ہے اور ہزاروں دیگر کو بیرون ملک فرار ہونے پر مجبور کیا ہے۔ یہ نقل مکانی حوثیوں کے ایک ہفتہ طویل اس حملے کے بعد ہوئی ہے جس کے نتیجے میں اس گروپ نے یمن کے بحیرہ احمر کے بقیہ ساحلی علاقے پر قبضہ کر لیا اور اسٹریٹجک اہمیت کے حامل آبنۂ باب المندب پر اپنی گرفت مضبوط کر لی ہے۔ اقوام متحدہ کی پناہ گزینوں کی ایجنسی نے کہا ہے کہ یمن کے مغربی ساحل پر بڑھتی ہوئی دشمنی نے ملک کے اندر 1,00,000 سے زیادہ لوگوں کو بے گھر کر دیا ہے اور مزید ہزاروں لوگوں کو جبوتی میں پناہ تلاش کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔
1: لاس اینجلس فائر ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ لاس اینجلس کے چیٹس ورتھ علاقے میں منگل کی شام میں ایک ہیلی کاپٹر گر کر جل گیا۔ اس حادثے میں 3 افراد ہلاک جبکہ 1 شخص زخمی ہوا۔ بیان میں کہا گیا کہ حادثے کی تفتیش نیشنل ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورڈ فیڈرل ایویشن ایڈمنسٹریشن کریں گے۔ اس سے پیشتر مقامی میڈیا نے رپورٹ کیا تھا یہ ہیلی کاپٹر NBC ٹی وی چینل کا تھا اور گرنے سے قبل ایک بڑے بس حادثے کی جگہ کی کوریج کر رہا تھا جس میں کم از کم 2 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ LAFD کے کیپٹن بریڈن سلومین نے صحافیوں سے کہا کہ وہ یہ قیاس رائے نہیں کرنا چاہتے کہ نیوز ہیلی کاپٹر تھا کیونکہ ہم نے تحال اس کی تصدیق نہیں کی۔
0: और लायनल मेसी का अर्जेंटाइन की कौमी टीम के साथ आखिरी मैच 6 अक्टूबर को ब्यूनोस आयर्स

سامعین، آج ہم قدس جا رہے ہیں، آسماں کی طرف بلند ہوتے ہوئے اس سنہرے گنبد کی طرف۔ کیا آپ کا خیال ہے کہ فن تعمیر صرف پتھروں کا نام ہے؟ میرے خیال میں فن تعمیر صرف پتھروں کے درمیان نہیں، بلکہ اس عمارت کی جیومیٹری، روشنی اور آواز میں چھپا ہوا ہے۔ آئیے مل کر اسے دریافت کرتے ہیں۔ جب آپ پرانے شہر کی تنگ گلیوں سے اپنا سر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو آپ کو مسجد اقصی کے وسیع صحن میں اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ چمکتا ہوا وہ عکس نظر آتا ہے۔ دن کی روشنی کو تاج کی طرح پہنے ہوئے ایک سنہرا گنبد، یعنی قبۃ الصخرہ۔ اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان کی ہدایت پر 7ویں صدی کے آخر میں قبۃ الصخرہ کی تعمیر شروع ہوئی، جو 691 تا 692 عیسوی میں مکمل ہوئی۔ اس کی تعمیر کے عمل میں دو نام نمایاں طور پر سامنے آتے ہیں جو اس دور کے اہم تابعین علماء میں سے تھے، یعنی صحابہ کرام کو دیکھنے والی پہلی نسل کے ماہرین، رجا بن حیوہ اور یزید بن سلام۔ امویوں نے اس عمارت کو تعمیر کرتے ہوئے مختلف تہذیبوں کے فنکارانہ ورثے سے فائدہ اٹھایا اور ایک نیا اسلامی جمالیاتی تصور پیش کیا۔ بازنطینی اور ساسانی فن کے اثرات کا حامل یہ بے مثال شاہکار اسلامی دنیا کی قدیم ترین بڑی یادگاروں میں سے ایک بن گیا۔ صدیوں پر محیط اس یادگار کا راز تو شروع سے ہی اس کے ڈیزائن کے اندر چھپا ہوا تھا۔

یہ ڈیزائن کوئی اتفاقی انتخاب نہیں تھا بلکہ یہ اس عمارت کے مرکزی ڈھانچے اور پوری جیومیٹری کا تعین کرنے والے بنیادی عناصر میں سے ایک ہے۔ ایٹ سائڈ ایٹ شکل عمارت کو ایک مضبوط تناسب اور توازن کا احساس دیتی ہے۔ قبۃ الصخرۃ کے مرکز میں موجود مقدس چٹان کے گرد ستونوں کے دو اہم مرکز دائرے بنے ہوئے ہیں۔ اندرونی دائرے میں چار بڑے ستون اور 12 ستون چٹان کو گھیرے ہوئے ہیں، جبکہ باہر کی 8 پہلو دیواریں اس پورے نظام کو ایک اکائی میں تبدیل کرتی ہیں۔ یہاں جیومیٹری صرف آنکھ کو نظر آنے والی کوئی سجاوٹ نہیں ہے، یہ ایک ایسا پوشیدہ نظام ہے جو عمارت کی جگہ کو ترتیب دیتا اور اس کی سالمیت کو برقرار رکھتا ہے۔ اس پورے ریاضیاتی نظام کے بالکل مرکز میں 13 سے 18 میٹر قطر کی زمین سے تقریباً 2 میٹر بلند ایک قدرتی چٹان موجود ہے۔ یہ چٹان انسانی تاریخ کے گہرے ترین مذہبی عقائد کی یادیں اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ اسلامی روایت میں یہ مانا جاتا ہے کہ نبی کریم شب معراج کو یہیں سے آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے تھے۔ یہودی روایت میں اس چٹان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے جوڑا جاتا ہے، جبکہ عیسائی روایت میں اس کا تعلق قدیم یروشلم کی ہیکل اور مقدس مقامات سے جوڑ کر تشریحات کی جاتی ہیں۔ ایک طویل عرصے تک اس چٹان کے بارے میں زبان زد عام افسانے بھی بنے، جن میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ چٹان ہوا میں لٹکی ہوئی ہے، حالانکہ اس چٹان کے نیچے خالی جگہ موجود ہے جسے بر الارواح یعنی روحوں کا کنواں کہا جاتا ہے۔ یہ جگہ صدیوں سے مختلف مذہبی داستانوں کا موضوع رہی ہے۔ جب فن تعمیر کے مرکز میں تراشی ہوئے پتھر کے بجائے اتنی بڑی اور قدرتی چٹان کو رکھا جاتا ہے تو عمارت اس چٹان کو گھیرنے اور گویا اس کا تحفظ کرنے لگتی ہے۔ قبۃ الصخرۃ کے ڈیزائن میں بھی عمارت نے اس قدرتی چٹانی ڈھانچے کو ختم کرنے کے بجائے اسے اپنے مرکز میں رکھا ہے اور اسی کے گرد اپنی شکل اختیار کی ہے۔ اب جب ہم چٹان سے اپنا سر اوپر کی طرف اٹھاتے ہیں تو ہم تک پہنچتے ہیں جہاں ریاضی آسمان سے جا ملتی ہے۔ باہر سے سونے کی طرح چمکنے والا یہ گنبد مکمل طور پر سونے کا بنا ہوا نہیں ہے۔ لکڑی کے معاون ڈھانچے پر قائم اس گنبد کی تاریخ میں کئی بار مرمت کی گئی ہے اور مختلف ادوار میں اس کی بیرونی سطح کی تجدید کی گئی ہے۔ آج ہم دور سے جو سنہری چمک دیکھتے ہیں وہ اس کی بیرونی سطح پر کی گئی سونے کی ملما کاری کا نتیجہ ہے۔ تقریباً 20 میٹر قطر کا یہ گنبد مرکز میں موجود لکڑی اور ستونوں کے نظام پر اونچا اٹھتا ہے۔ 4 بڑے پائے اور 12 ستون اس ساختی انتظام کے بنیادی حصے ہیں۔ وزن مرکز سے ارد گرد کے ستونوں پر منتقل ہوتا ہے اور عمارت ایک جیومیٹرک توازن کے ساتھ سیدھی کھڑی رہتی ہے۔ ایک گنبد دراصل آسماں کو نہیں اٹھاتا بلکہ وہ یہ حساب لگاتا ہے کہ آسماں کے بوجھ کو کیسے برداشت کرنا ہے۔ یہ سوچنا نامکمل ہوگا کہ یہ عمارت صرف پتھر اور لکڑی سے بنی ہے، یہاں روشنی بھی فن تعمیر کا ایک حصہ ہے۔ کھڑکیوں سے چھن کر آنے والے دن کی روشنی جب سنہری شیشے کے پچکاری رنگین شیشوں اور سنگ مرمر کی سطحوں سے ٹکراتی ہے تو اس جگہ کا ماحول بالکل بدل جاتا ہے۔ یوں روشنی صرف اندرونی حصے کو روشن نہیں کرتی بلکہ خود فن تعمیر کو نمایاں کرتی ہے۔ معماروں نے جس طرح دیواروں اور محرابوں کی پوزیشن کا حساب لگایا تھا اسی طرح انہوں نے روشنی کا ان سطحوں سے ٹکرانے کا بھی بخوبی حساب رکھا تھا۔ اور آواز کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سنگ مرمر پتھر کی وسیع سطحیں، محرابیں اور مرکزی گنبد اس جگہ آواز کی گونج پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ گنبد کے نیچے بولا گیا ایک لفظ سطحوں سے ٹکرا کر پلٹتا ہے اور کچھ دیر تک اس جگہ اپنی موجودگی برقرار رکھتا ہے۔ اس طرح اس فن تعمیر میں جسے ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں ایک اور جہت کا اضافہ ہوتا ہے جسے ہم کان سے محسوس کر سکتے ہیں۔ ایسوسیٹڈ اسلامی آرٹ اور فن تعمیر میں جیومیٹری کا ایک اہم ترین کردار ہے۔ قبۃ الصخرۃ محض ایک عمارت نہیں بلکہ تناسب کا ایک پورا سلسلہ ہے۔ سطحوں پر خود کو دہرانے والا یہ جیومیٹرک نظام اگرچہ اس دور کی علاقائی بصری روایات کے عناصر پر مشتمل ہے لیکن اس نے ایک

نئی اسلامی جمالیاتی زبان کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا۔ چنانچہ قبۃ الصخرہ کا فن تعمیر اور اس کی سجاوٹ بازنطینی اور ساسانی آرٹ کے عناصر کی نئی تشریح کر کے ایک منفرد بصری اسلوب سامنے لاتی ہے۔ یہاں جیومیٹری صرف خالی جگہوں کو بھرنے والی کوئی سطحی سجاوٹ نہیں ہے، یہ تکرار، ہم آہنگی اور تناسب کے ذریعے نظم و ضبط کے احساس کو واضح کرنے والے ایک جمالیاتی قاعدے میں بدل جاتی ہے۔ اسلامی فن میں صدیوں تک فروغ پانے والی یہ جیومیٹرک زبان نہ صرف تعمیراتی سطحوں کو سجائے گی بلکہ انہیں ایک ردھم اور یکسانیت بھی فراہم کرے گی۔ قبۃ الصخرہ کے بارے میں ایک اور اہم تفصیل جو جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یہ عمارت روایتی معنوں میں کوئی مسجد نہیں ہے، یہ ایک یادگار عبادت گاہ ہے جو اپنے مرکز میں موجود مقدس چٹان کو گھیرے ہوئے ہے اور اسے مرکز مانتی ہے۔ تاریخ کے مختلف ادوار میں مختلف حکومتوں نے اس عمارت پر اپنے دور کے نقوش چھوڑے۔ عباسی خلیفہ مامون الرشید کے دور میں کتبوں میں تبدیلیاں کی گئیں۔ 12ویں صدی میں جب صلیبیوں نے یروشلم پر قبضہ کیا تو مقدس چٹان کو سنگ مرمر سے ڈھانپ دیا گیا اور عمارت کو چرچ میں تبدیل کر دیا گیا۔ 1187 میں یروشلم کو دوبارہ فتح کرنے والے صلاح الدین ایوبی نے ان سنگ مرمر کی تہوں اور صلیبی دور کی دیگر بہت سی چیزوں کو ہٹا کر اس عمارت کی اسلامی شناخت کو دوبارہ بحال کیا۔ عثمانی دور میں قانونی سلطان سلیمان نے اس کی وسیع پیمانے پر مرمت کروائی۔ اموی دور کے بیرونی موزائک کی جگہ اذنی کی خوبصورت ٹائلیں لگائی گئیں اور کھڑکیوں پر گچ کاری کے شیشے بنائے گئے۔ اس طرح قبۃ الصخرہ اموی ورثے کے ساتھ ساتھ عثمانی فن کے مضبوط نقوش سے آراستہ ایک عمارت میں تبدیل ہو گئی۔ آج کے دور میں اس بے مثال یادگار کی دیکھ بھال، تحفظ اور انتظام ایک ایسے ادارہ جاتی ڈھانچے کے ذریعے کیا جاتا ہے جس کی تاریخی اور قانونی بنیادیں موجود ہیں۔ یہ عمارت اردن کی وزارت اوقاف سے وابستہ یروشلم اسلامی اوقاف انتظامیہ کے ذریعے چلائی جانے والی اردن کی ہاشمی سرپرستی کے تحت ہے۔ یروشلم میں اسلامی مقدس مقامات کی دیکھ بھال، مرمت اور بحالی کے کاموں میں اردن کے تعاون سے چلنے والے ادارے طویل عرصے سے اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ یونیسکو کی دستاویزات میں بھی اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ مسجد اقصی میں تاریخی جمود اور اردن کے یروشلم اوقاف کے کردار کا تحفظ کیا جانا چاہیے۔ بین الاقوامی سطح پر یونیسکو نے یروشلم کے پرانے شہر اور اس کی دیواروں کو خطرے سے دوچار عالمی ورثے کی فہرست میں شامل رکھا ہوا ہے، اور وہ عالمی سطح پر تسلیم شدہ اس ثقافتی ورثے کے تحفظ کے لیے فیصلے اور حفاظتی طریقہ کار نافذ کرتا ہے۔ سال 2026 میں ورلڈ ہیریٹیج کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ یروشلم کے پرانے شہر اور اس کی دیواروں کی عالمی ورثے کی فہرست میں حیثیت بغیر کسی تبدیلی کے برقرار رہے گی۔ اس طرح زمین پر اس عبادت گاہ کا اصل تحفظ اور بین الاقوامی ثقافتی ورثے کے تحفظ کا نظام ایک ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ تاہم اس بین الاقوامی قانونی حیثیت اور تاریخی سرپرستی کے باوجود یروشلم اور مسجد اقصی آج بھی شدید تنازعات اور مداخلت کی ابھرتی ہوئی بحثوں کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ یونیسکو کے فیصلوں میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ مسجد اقصی کے تاریخی جمود کا احترام کیا جائے اور اس جگہ کی ثقافتی سالمیت کا تحفظ کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی اس کمپاؤنڈ میں اشتعال انگیز داخلے، مذہبی رسومات اور مقدس جگہ کے استعمال سے متعلق تنازعات بھی بین الاقوامی تحفظ کے ایجنڈے کا حصہ ہیں۔ ان تنازعات کے دوران مختلف ادوار میں فلسطینی مسلمانوں کے مسجد اقصی میں داخلے پر پابندیاں بھی سامنے آتی رہتی ہیں۔ یروشلم اور مسجد اقصی کے روحانی تانے بانے اور تاریخی شناخت کا تحفظ کرنا نہ صرف آج کا بلکہ آنے والی نسلوں کے مشترکہ ورثے کا تحفظ کرنا ہے۔ اس لیے اس مقدس مقام کے تاریخی جمود اور ثقافتی سالمیت کا تحفظ بین الاقوامی نگراں اداروں کے اہم ترین موضوعات میں سے ایک بنا ہوا ہے۔ تمام تر دباؤ اور رکاوٹوں کے باوجود قبۃ الصخرہ 1300 سال سے زائد عرصے سے اسی مقدس صحن میں پوری شان اور وقار کے ساتھ کھڑا ہے۔ دور بدل گئے، شہروں کے حکمراں بدل گئے اور اس کی تعمیراتی بحالی کے کام بھی کیے گئے،
لیکن اس کے مرکز میں موجود